0: No. Diri ra kaluha ay paggawas-gawas ha kay taligsik ang panahon. Tingali masubawan ka kay tiguwang na biya ka. Dali na ka masubawan kay medyo taas na imong edad. Hina na imong immune system.
1: Sa hina ba tao? Ako zero dili sa paghambog. Kaniadto sa World War II. Ako ang kinakusgan kaniadto. Daghang mga hapon na kong ipagbaliag mga gusok.
0: Sa tanong mo ang takuan lagi ba? Imong mga kaagi lagi?
1: Muna ako ngayon sa inyo nga. Di mo magkupyansa ninyong lulo si Doy. Kaya ko bisang pagtabagan kong walob, amo sokolog ko. Bisang pagi, kanay pakapin mo na si Lendigin yun. Sila ni Kwani, kanaga, basta lagi.
0: No, di ka magawas lang. Walid ko na yun, Luha, kay Kwan. Mo palit sa kumasukipalit mga pagkaon, no? Sabi ko ba doon muli ko kapuhan? Sira na ko ni Portan. Kung wala ka or bodayo ni, di ba di maranghin? Ngayon dito silingan mo disturbo? Sige lang. Basin na ilotron ni Tiguangan ni ako maning ipagkaon ka po lamian yung mga pagkaon. Mula ka usap ko. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la